Sinung yel di sejeruan nabda bejagat wantah yadnya ne patut margi yang resih.

0: Aingih, aturune yang makin kewentenan ide yang Basuki erikat kalanan ngemedal pawo cano bi dewar adu halus ban cana ide.
1: Yuk sama kak Japan, rajang ye.
0: Ingih.

Sampun ledang serahine nuntun iki ikatan ikatunan sampun taler ngicen kauripan.

Ring rasti tibakti ring ide linggih ide sang yang paramo wisesa melarapan antuk ngaturan om swastiastu.

0: Katah ke bawah iadnya ni punika ke bawah sat ui ke iadnya karma. Ye, kenapa ni?
1: Inggi, matur suksema, Pak Mardi.
0: Tangkas lungkung ni suksema.
1: Inggi. Matur suksema, antuk atau sampun becik, naler galak.
0: Inggi,
1: makin Bu Sinta. Munggah makin Bu Sinta ring penate.
0: Bu Niang, kirana.
1: Makin Bu Ayu. Bu Lodre, naler, Bu Ayan Lodre, cantik. Munggah makin. Inggih Pak Made.
0: Inggih.
1: Tiang Megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing Bu Eka BB naler malisiki munggah Bu Eka. Tiang Lungsur mepamit Pak Made. Salam Meswitre kemanten. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih suksema. Rajang rayu niki, sebetulnya tiang serang sami niki wentan gua ngaji tu tiang ring petak gua ngaji Benesa rayu tu, kena kena status yang re napi wastane tumpak malik kali rayu niki, dalam ratu tu dan di tiang sana durung puring lanjing niki wentan siram malik dayu marioke, Gumbiang Sri Agung Kali, Taler, Gus Ajiman Susila, Rahayu, aduh. Taler yang bono niki, wenten, sirir ke bonong bono niki. Om Swastiastu, nge.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, Bu Eka niki.
1: Nge, Pak De. Semua Bu Adi, empun ngedatin. Pusinom, Pak De, nge.
0: Turun, nah.
1: Ring Darmo Prawerti, Pak De. Kendungun mati yang apel tu dan hadis senyak mati ya nah, ampun.
0: Senyak mati. Celak, ini tu celak.
1: Om, awi kena mas tu.

0: Iya nih moyang hidup iragon niki sat waluyo jan sane angin irago pacang menekan ngeruruh sane mewasta becik kepunike.
1: Jan jan sik dhuwur tulung kengken Pakde.
0: Nah kewa ben ngemene.
1: Nanja bulung dhuwur.

0: bin besi nyen adan indewo na istri kalau banyak nomor HP-nya sih enggak ada orang
1: gugup ide melakukan gugup
2: sangat pete pina ke araning rame renante
0: sirang adan gurun idewo ne yang gurun made yang gurun putu
1: yang gurun
0: nyoman
2: atiante koneng-onengi rupante
0: ceperek nyen tiang uling tuni tiang seledat-seledat itu nak nyengak angka jegiaga ni dewa berkeliwat tu jegiaga dewa
2: jegiaga mengetek-ketek yang kita was katakan suami
0: irib dewa subuh nyengelah rabi
2: lalu tan urengi malining suaminte kumon umalintang ngakenang wang mahawana perahu
0: yen pade dewa saja subang lah kurenan ketu teh malu bos keliwat sing nawang ada kene medalem turabin ide masa ide wajah gaya gemoni urin jadi nyopir perahu insada saya misi mesin ini nyilih mesin di sanur tadi mesin
2: tak dos
0: oh bos saya misi mesin
2: sipi tan muliannya rikite
0: keliwat tu sing ngajian kodohan ide wajah
2: mangkane lingsang parasare
0: kenten tu paos ide begawan parasare
2: sumaur sang Durgandini
0: kayun masih sang Durgandini mesawet aja nak balingsir
2: sadnya empu maharesi
0: ingih matur sisip di tiang ratu begawan
2: nguloniki putri ning bapangku sang dasa bala
0: titiang piana loh saking gurun titiang mewasto dasa bala ratu
2: kino niran manglakwa kena parau
0: titiang sampun sana kena kain mangnane titiang lintangin nyopirin perahu
2: amet osade ring wang umalintangin luah yamune
0: sahonunas tamo ring sapo siro yosane pacang lintang riki ring tuka diamune ratu begawan
2: majar te malanire yang Durgande
0: katuruning ayang raris indik bon ipun kadi bon pesan di bon pesan celengis beri serongga lo gitu jangan wane kalau gitu wah
2: bon sere asing manglintang kena rika Durgan dan nire
0: siapa sire je presidengi calang puniki ambun jelek tiang kenten dan
2: yukti make suaminte
0: nah kenten gurun di tiang nah tadi subototo nanganggoni dewa rabi yennya
2: mangkane pau kasing bapaning ulut
0: kenten ratu ijen di tiang pitekat saking gurun di tiang iki napi kari di HP ne pas ne lah ne teko bapane no
1: pendeke bapane
2: male akan anu ta ndak sediki male
0: coba
1: iya pendek
2: kumon mana bagawan parsare
0: sampun iki pekayunan ide bagawan parsare
2: kahanan raga tesire
0: nah turah tiang bah
1: turah betul
0: cakletuk bayun ide ne intensin ne mirip tu
2: inu jarakan nire tesang Durgandini sedang aneng parau
0: nah ampun raris makin di perahu bung nyilih mesin ini nyep milu nih lah mesin ini nah aduh sarang-sarang kali yang ini dikau di perahu
2: lah sampun itu
0: aja lah sehingga di milu kan
2: top deh nih anu nih sebenarnya nih yang sampun itu suksema untuk kalah lan pengarto
0: iya sarang-sarang

0: Ini mugi ratu kakyang talar gongka sahangga griya puri kena rahajang.
1: Matur
2: suksema.
0: Suksema antuk kalah tijang suksema pamit. Om santi santi santi om.
2: Inggih gurun putu sampun dados penutup punikiring balat dan kaping pertama. Inggih maradian demun pemirsa sareng sami.
1: Wong ngilem mesin
2: nggih. Ini kadat pertama pertama sampun telas galah. Mari dua bos
1: mari balat dan kaping kali.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

katubuhan maneduhan hati sanubari. Kusparagam tanaman mereka mendendangkan lagu syahdu. Nyur melamai girang berayun-ayun santun. Ulir buah-buahan menggayut menari.

Yang ngudiah ngadi jatuh ngeling duen gak ada mai paham beli do mengejoh hai Ardi hai wih jelut ya iya aduh nih maru kango aduh sampunang sampunang tanda dosa ratu.

leh tong ngose lagong medagang jadi ah di badagang dini longsan dini ho udah bas kilo jani aduh beh dagang tua oh leh ni dagang tua oh pidan berubah profesi pidan sing dagang tua dagang harit lah do apa dagang harit jani no ben berubah jani dari tukang pijat ah leh tong ngose leh mengenok pesantren itu medagang bu oh tua tua apa kadap nih tua ya koyo tua nyuh yo be nih kengke nih oh siap siap siap oh nih kerja adep pulau nih be nung jelas siapa putih yang putih angin urip nih limo yang nih aduh harus putih lebang uli kau be yang merah merah alih congos ini ori wau samang kanyuan kian bersama waduh penepi siring dewarawati luar mungkin akan dikenang nyanyi

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten-wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulengang pikayun, sarang-sarang, muncarang puje trisandir.